0: Pues así, de esta manera, nos tenemos ya que despedir. Sois unos cracks.
1: Muchas gracias.
0: Y nos
1: gracias.
0: Ha empezado a caer un poco bien el jefe, gracias a esta canción. Que nos vamos.
1: Y gracias por la oportunidad que nos disteis de esto. De
0: nada, que lo disfrute mucho la gente, que merece la pena, sin lugar a dudas.
2: Muchísimas gracias.
1: Gracias, Chris, gracias.
3: Hoy por hoy, Ourense.
0: Pues avanzamos a inicio de este magazine, claro que sí, que íbamos a reservar también tiempo para un tema muy interesante como é a arqueoloxía, por lo menos a mí me parece moita xente, penso que también está interesada en este tema. Imos cun un paseo muy chulo, xeo arqueolóxico polo monte de O Castelo, una maneira de poder descubrir esas orixes nese lugar onde naceu a Limia. Queremos saudar a Martiño Xosé Vázquez, arqueólogo habitual tamén nos nosos micrófonos. Hola, que tal, Martiño? Moi boas, moitísimas gracias por atendernos.
4: Hola, que tal, boas. No, gracias a vos por chamar, por suposto.
0: Bueno, consideramos que merece a pena, porque facedes cousas moi interesantes, aí está esta cita, claro, de cara a esta tarde, a 6:30, ese punto de encontro na Chaira. E contanos, a ver, que vamos a descubrir. Imos a facer, se che parece, unha viaxe radiofónica.
4: Veña,
0: para pues, aqueles que non poidan ir. Eu non podo, que teño que traballar, así que quero descubrir este lugar. Vou pechar os ollos e deixome guiar, veña.
4: Mira, primeiro, que importante isto que comentas. Todas aquelas persoas, obviamente, eu convido a todas as persoas que están escoitando este programa que se acheguen na tarde de hoxe a 6:30, punto de encontro no Bar da Chaira, en Vilar de Barrio. Xa temos moitas persoas inscritas, porque, bueno, lanzamos a proposta hai tempo, temos alrededor de 50 persoas, pero se ven máis xente, pois mellor todavía. Nos recibimos con brazos abertos a todo o mundo. Aquelas persoas que non podan achegarse hoxe, eu as convido na que, en calquera outro momento, xa día laborable ou festivo, ou fin de semana, ou calquer outro día, que se poda achegar pola súa conta, porque, obviamente, inda que non faga o paseo con nós, que este paseo, a diferencia de outros, vámoslo a acompañar un xeólogo, Eduardo Clavijo, e máis eu, un arqueólogo, pero bueno, aquelas persoas que podan, que non podan asistir hoxe, sí que teñen a opción de ir polos seus propios medios, e todo o paseo, a ruta, está perfectamente balizada, con paneis interpretativos e ilustrativos diseñados polo artista Miguel Robledo, e a ruta está perfectamente, o lugar, o xacemento está perfectamente indicado dende a estrada principal que comunica Xinzo con Vilar de Barrio, así que non é excusa a que as persoas que non podan achegarse hoxe que non o podan facer noutro día, non?
0: Pois estupendo, aí queda esa cita pendiente para aqueles que non poidan.
4: Por si acaso. Aqueles que podan achegarse hoxe, pois fantástico, que imos a facer hoxe? Bueno, eu agardo que a xente que lle fascina a historia, xa, obviamente, seguro, coñecerá o castelo de Vilar de Barrio, porque emerxeu como un dos descubrimentos arqueolóxicos máis importantes, non de Ourense, non de Galicia, sino de España ou da Península Ibérica, en realidade. Hai cousa de un par de anos, cando se identificaba nese lugar a 16 hectáreas de un xacemento arqueolóxico que vai dende a noite dos tempos, dende a idade do bronce ata a idade media. Nos estamos convencidos de que ali se encontra a cidade asolagada de Antioquía, a lenda de la Antioquía, seguro ten moito que ver co que neste espazo se encontra a gocha do Baixo Terra, e o que imos a visitar é cada un dos puntos, digamos, con maior peso interpretativo dentro do xacemento. E a diferencia, como digo, de outras ocasións, non só imos a facer dende un punto de vista histórico, arqueolóxico, non? Senón que tamén, nesta volta, contando coa Sociedade Xeolóxica Española na súa sección de xeoarqueoloxía, imos a contar cun xeólogo, porque a Limia, a Chaira, non? Esa cousa tan extraña na provincia de Ourense, e en realidad tamén na orografía galega, esa Limia, esa Chaira, bueno, tan raza, non, tan horizontal, ten moito de xeolóxico, e o propio xacemento do castelo ten moito que ver coa xeoloxía do sitio e coa explotación mineira, sobre todo da contorna de Maceda. Entón, con Eduardo, o xeólogo, imos intentar tamén descubrir outras paisaxes que ten que ver xa coa historia non do ser humano, sino coa historia do planeta, non? E eu creo que é unha xornada moi atractiva para facer en familia, para chegarse ali, é un paseo de 2,5 km, que vais a facer máis ou menos nunha hora e media, 2 horas, dependendo un pouco tamén do grupo, e que incluso o Concello de Vilar de Barrio, que é o que promove a actividade, pon a disposición daquelas persoas que teñan movilidade reducida, 2 4x4, 2 vehículos de protección civil, para que podan participar igualmente, non? Porque obviamente o lugar, pues, obviamente non está condicionado para poder discorrer por él para persoas con movilidade reducida, pero bueno, nos vehículos 4x4 sí que se podería facer.
0: Bueno, ademais con esta posibilidade, que está moi ben, por suposto. E supoño que durante todo este percorrido vais a ir facendo unha explicación, non? Do lugar e de cada punto.
4: Exactamente, comenzaremos a primeira parada, ten moito que ver para que os participantes na actividade comprendan por que a limia é chaira.
0: Claro.
4: Por que a limia, por que se ti derramas un vaso de auga na zona de Vilar de Barrio, ten a pendente é tan limitada dende aí ata o fondo da limia na zona de
0: A ver, pero non me deixes así, dime por qué.
4: Ah, pues habrá que participar, ¿vale?
0: Este hombre está empeñado que vayamos todos. Quere deixarnos aí coa intriga.
4: Habrá que participar na actividade. E eso ten moito que ver coa xeoloxía do sitio, eso está detrás da existencia dunha lagoa, da lagoa de Antela, da extinta lagoa de Antela. Obviamente recuperaremos a súa memoria, e eso está ademais detrás de outra lagoa, pero que estivo en toda esa zona hai moitísimos máis anos, xa en tempo xeolóxico, que está por baixo. De feito, incluso no seu día houbera intentos de valorar mineiramente a explotación dese outro mar, o mar interior da Antela, non? Tamén está aí. Entón, bueno, con Eduardo, además Eduardo ten unha capacidade divulgativa, de didáctica, de achegar as persoas participantes nas actividades de unha forma moi sinxela, algo moi complexo, e é que o mundo non ten 100 anos, o mundo ten moitos millóns de anos, non? Entón, sintetizar a historia do planeta Terra en poucas palabras é moi complicado, non? Entón, esa será a primeira parada, digamos. Despois continuaremos e miraremos xa non cara a línea, sino que miraremos as costas do xacemento arqueolóxico, que é a Serra de San Mamede. A Serra de San Mamede, a primeira gran serra do macizo central, e que, e aí o deixo tamén, ten moito que ver con serras americanas, con serras da costa leste de Estados Unidos, e ten moito que ver tamén co norte, digamos, co polo norte, non? Entón, aí tamén o deixo para que as persoas que se queiran achegar, que descubran que un cachiño da Serra de San Mamede encontrase en Estados Unidos, e un cachiño de Estados Unidos encontrase aquí, en Vilar de Barrio, na Serra de San Mamede, non? Entón, eu creo que tamén é motivo para que a xente tamén se achegue por curiosidade, por algo tan singular, non? A seguinte parada xa será directamente dentro do propio xacemento arqueolóxico, e visitaremos in situ un dos lugares, dos poucos lugares que ademais normalmente nas visitas non se fai esa parada porque é complexa de comprender, pero como bueno, asistimos os técnicos co grupo, neste caso sí, que é o espazo máis antigo do conxunto, que é o que verdadeiramente define a singularidade deste sitio, que é a primeira aldea, digamos, a primeira cidade, o primeiro poboado da Limia, non? Sempre se discutiu moito se a Limia nace en Xinzo da Limia ou en Trasvidas, en Ocelo da Pena. Bueno, pois nos vimos aquí a arroxar máis polémica todavía, e vimos a presentar que a orixe da Limia nace aquí, es decir, o poboado máis antigo, datado, ademais, con metodoloxía científica, está aquí, que un poboado, Elixio Rivas, o insigne Elixio Rivas, o insigne investigador da Limia, falaba da cidade de Vara. Pois esta cidade de Vara é un poboado da Idade do Bronce, construído con cabanas, digamos, de materiais precedoiros, que son as chamadas longhouse, que, bueno, é así unha cousa moi cuca, pero en realidad o que ven a ser son cabanas alongadas, non?
0: Martiño, aí, ala, ahora que deixa o tema en este punto son eu, porque o tempo na radio, o que?
4: No,
0: o que queira bueno, saber máis, que vaya.
4: Exactamente, pues fantástico. Que queira seguir continuando nesta historia, que se achegue hoxe a tarde a 10:30. E si non, que vaya pola súa conta, que tamén insisto.
0: Bueno, seguro que non a disfruta tanto, pero tamén está moi ben, claro que sí. Pois unha aperta, Martiño, como sempre, grazas por esta viaxe maravillosa. Grazas.
4: Últimamente está todo raro, soño con campos pero arrasados.
0: Medran mis pies, mis más como amarroja. A puntito de alcanzar la una, vamos con los informativos a nivel nacional, a nivel regional y seguimos con más temas locales.